keminan diakonan commandé yidinga diakonan un gerta kanan ndainan toli e jianja mera ituri hasi enteria ke koina jamati yakanu du foyer.

0: Je ne sais pas si tu es un homme. 我都得借给你，我都怕你不。没干这个，我老苦了，就买了个银锅炉，白了炉，我准备给人家擦点泥，倒怕你的。准备给人家擦点泥，擦擦点嘛么？准备给人家擦点嘛么？我老怕打他怕他，我都老怕打他怕嘛么？我都老打的啊，他打的不？
1: Numéro que Kojo, Kundo, Gidijo, Kutso, Gidiso, Goto, So, O Kutme, Gidi, Ndoho. Singen Ninji, Gidi, Njamanatla, Najuru, Ngarakenji, Province, Gitun, Ding Ding. Numéro Konto, Ebarine, Barnguele, Ba Aileine, Kumberiasi, Gwad, Zap, Kari. Oyakranga, Kadera, Nem, Banana, Tu. Que le régime de recette qui va être carrément dans le laïbé. Bere Urkol, Ikenje de Maïlaw Salomon, Baimundo Samajingar, Ike Keito, Yo, Sébastien, Mobe Andrea Ke, De Kane, Marie. Mama Jibi Ojil Dulal Hélène Bay Bargom Jiro Jila Samson Bay Mia Sylvain Ik Leldel Orfa Onganyan Ikenge Guto Morigan Tarnuji Robert Ba Malandik Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Ndondon Lina Morgan Fidel Morgan Fidel ni ba guto kundo siri yana octobre ko kundi kame to adi kam labdan ni dandi do atne no to dam des apôtres ke njame natlani ngatu jita ba go mo iku wan retete be ber krayon to nanji si nge de ko marang ke bebanum malel pie garki ngardo nadani ke Baila Sem Jonas Akeik Lildel Orfaik Njerede Valérie Jine Ninko Marang Jini Kembek Mundu Naden Mademoiselle Kumu Beng Sandrine Njigonanke Etas Junit Dok Ilene Ngekuto Ningti Vain Dok Bola Kon Jini Kembek Tari Ndok Samedji Ndok Kutien Oktober Ni Adi doba de ku tukrat lokwando taba to kem do girita di kartiam to ku ite gidu istation hydrocarbure no irewati no ba ainge lo yoni lai kari no ba de no ba ko teleta kade ke njen ge guto no ba nduk ma je kem kombe yant gambere si ge mam tu de kar si gona ji ko do bet naim gan bangi ga le kar munam bisit na ji ko do bet jawi be ba wo in dam ba yata dam ba ya lenge ke dam ke lak iro te gna wan se ji ma de ade nin to ba mra silaf ya tai sin ke ki ave ge ake ke ro ro ge wala ndla gondo re ge ba mda silaf ya ke tajilo solte
2: Just got us,

0: Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Donc, à gloire, c'est qu'à deux, mon ambition n'a dit que d'obé, d'un banque boy qu'on en sort, on gagne que d'autres que de ça. Voilà, n'a dit que d'obé, de nique, t'as que gado, t'as dit le sol, tout, bolanto. Bola indo, couteau, yana baladina, cra. Niba, donc, on le couteau n'y a plus, malangara, non. Adi, non, y'a un gars qui n'a pas de anjibo de sain. Ni ba bola ni ilo kono ilo ndoya yede ba ilo ndoya ingan gugu baywa ba ingan gugu moto ba moto yedni bay moto ku dodutu ade bola ni ni asiya ku dodu asiya ku gir jono kari ni ba re ni ku gir kidni ninga ku moi que d'autres arade à barne schizophrénie ni noy moi dar dora que to ouai langran lo sei sei ba de kuma de ge indan moi journal ba wo kuma de ba dan na gande ni na anjil ni anji band ba moi dora no ni ara wo kuma de ngon ni yi ba un ya ka hat jint gi ke ba ya ke gi aran sei wo kuma de ga wara de to gi ge ni ba ni no ni abar na schizophrénie ni ni ngi gere ne ko so adara na no ni ba kem lo ko na ndo ne dia abar ne centre d'éducation spécialisé pour enfants retardés a di César ko jo ba nge ni ke do da ra de sen o ni ni moto a de ni ngi to ba abar ne wo chis ni ba lo kor na je de pas to ro de ngai okuma de ko lokande unan jide ko do rane klegge niba to rod ngai okuma de gandor njadi godet ade ranan toni bola adi ko am lokon indandi do to nai césar niba kata nasra dan centre d'éducation spécialisé pour enfants retardés ade ranan toni taba yegni nge ko jidug ake nge ndo diyag ake nge gna turundu se wa gog jond nin ngul kon to ni gi ge malang do dos na no ta ka de rane nam to ba ngan gun to ni nge ko jidug rod na nel dingai ek mar gi dan na ngond kete ku don du ake re ko to tal bay ni as ka de unia leo asikati tetan orna jigige na toron gai bakone ren sede ekol totu koni ba gandu gog jonda de naskan lend awando gonia ne rene adindu orna jigige na non do sei ba halde ke teni gige turne sei wo adna adoro ni lengai nik coordonnateur que so do programme ga konto na barnay césar rine adum kijim naimba ni nena na orna je sain na degu ke ake ngan gu konu moy gunto anjibadu ni ba majingai kadu ke dega ande chitki ndol ko dodot beyale bai degen dol ko chijio wara ka de ko rande injabya ko gogitalo rande kar kem du ko tujale yag no ni bai yag to sen sen kem duni e jigita de najin to ni ne ka de ko togun ko to bai ni ko coordonnateur ni na tetan idabe lokon doros na keme yakol adi lokon andon dia o aturne de ni adi anji sama ke ni muro ni mehe ke kembe ke jamnat la mamat kial wai kon ber na jejina o tu kum tu ko mandang na yenge ndongan giya ba nin to ibutu ku ko do ngendongan giya gitu adi ibandene senjikani et un enseignant chercheur du supérieur bah en abrégé à donner sinec Ade bola ando samaji ndo kututara nana ya gegni ansenya gadi ngendo ngan giani nyagir ade nike president ke do tuko mandang niba rine jim ajim tabo nina barnge kodumber najigu ba najigu te ketantun to idanan nayang kumungge gne adan rodan nay sadagat ake chitki nan rodi dat tamya kad gan ge ingan nayando o kad rasede kem dunia de to ni idaba teri dabai krang woron nan kad ke gog ake inge kombe gni kade kindan turun kumde kan lok dam yati te sai niba dunia ede ku don do ku kon nan dan nan jira ne kem mena madde ku tu to yani kle ede ku kon nan dan niba ku turun kumde kan ne turun gne ngai no ade ni ke noji mari garadum romarik ni nai ko dum ber na je jina wote kumte Voilà, on est de ça, il ningte. Ade abarne réveil panafricain pour les changements. Bye, boutiange sangar gno ade. Gndoya bola. Niba on est de ça, il ningte. Tamye karu oine kiam kuji akol gu watu watu. Gangilan do de akol teni bye giri karu. Rangan do ginga yali bola. Nyento bai kiam marun di sama kini muru ni sok kiam beke njamen atla nena ndan di sento ning tu mandang. Adi ekol ni ndan di dot na ekol repo ni. Re ndan in di sango yale wotro oi oi nang. Ade nang ento ni taba. Re kade joryon ke kiam ekol tu no tam kade. O bai loryon tam ye kade ngan ge. Long in time ma yorosi domte tam ye karingan ngu rane e kol maji kari giri kari barni jia gugu to ba rando nga yali bai okon jawun to majala mana wadna kada yedi bai adi rana wajini kendaga o yang karingan gendajin o ngia gugu doya kol gitni giba kari kendajin ba ran kiam e kol ni adi maji pateng ba ngan giri nanjira nu bai na kenaro ato do ne ya maji Adi ni ke presiden ya parti koto Gashim Sherif Mahamat. O ni ke mer premier ke lamara ke nimoro ni so Adi Ibrahim Umar Mahamat. Bai nin ko na nin ko waron no gan de gu. Pata kos ge krangi godet ta kadu rane lo ni adu unjen janjai. Unan desa indah ning tu bayar nin tu bayar ni sama kan imur ini siri ke kembali ke zaman atla. Nin tu bayar ni kuj lakol yang ge gini ge banji ke ke karce abinani. Ada awun kentu sungguh yale ba unan yang ni wotro awu ke nang ba nang tu ni awu ada jorion ke kem equality ni pata ngara ne lo ni ada asuna ba loyinta adi ni ku natoy ala na urmad natoy ala ko nbir na jejina awote kum tuko mandang kembe ke laita rejawi province ta ba ronele atono ndam atono yo kuju atono ade indandi dot nay kula ni ba ndoy bola ni ninta koko ade kita nasra bar nay festival ni ni ba ndoy nanta bola koko ade ninta ade delegue general ya gogo ku ngor kadu province ke tanjile teta bay tanjile ke sete nana re ni tani Nikem bari bo talo ba ikon ber na jini bar jina bijit ndat singai karoi na jik dobi te tajilo solto bola ke tasara ya kun dum daga sanwe ko yang creo Lionel nomen ga rat de adisi mam ji se ci ba jay kum ji ke te mbiris ne ila
1: ngan ma tunge wajingoni bayan danwur si solom.

wala ko do baye ke wayro si se may ngod go ko bang te ade te de gambir ye si mbirana krata hoji kem da ye si ko do te malanga de na jikma ji sori ne kem din do si do ji na je nu ba wo ya di rosi ko la wayto yan rak la gan no ne mba go ko ro de te do yo te ani ko ko da ke ka de ke ji yo ko de ka de ben de go ko de akei word Nika madam namba cingar bari ko jin ko mandang nai hojirao gisjin Musa Gunji hojirao gisjin Musa Gunji ni ba guto ndo joi na September kon mantu adi kem labdan ko bongor tu uneni anar nai kem be kin jamen atla aren sere labdan ko bot na inga tu ju robo jer ko jian ge nika namba cingar Musa Gunji yike jim tola ke bakre radum gara yike munu dum madengara ke yike asengaro jirko jengaru ba yike ngar shabde kanto ke kara radum be radum gar ngar sum yike archivek metropolitain ke kembe kinjamanat la yidumo jitangar goet be ba malang de gun tonan nan krang ai singe de malang gen jamena te kar bekoro mani gaga bebura bai bogo kumra mai bombai lere bongor ga kon de ke de ngam ge bai lo ta kem de ta ke kem sebe o butugu kugir ko jara te rawno ji kotar legion de marie ake nge go sopag ke paroisse daniel comboniu sainte thérèse de l'enfant jésus que doba ake nge go sopag ke paroisse résurrection sao sacré cœur que chagwate au saint bernard wali ajara itma de bede ke quartier te Ake association go dokosna ya basag kumandegu ya kwan madena ge kuruba yogu mumdegu madek ladegu madetadegu singinan gerinsi kembe ku doba nyamena mundu osar ge malangni dan si krake dan gangale kranto au kroike moser vayebek marte Wainge Bani, évêque que Diocèse Kudoba, ici mon père que Ake Ser, que Girkujala Tengul, Geta Kem Gu Marang, que Dia Ake Kedengam Gurine, paroisse que Kendengdeng Geta Ake Diocèse Gu, Régind, Dan Krangai Ike Udengar, David Ngari Madin, Dani Krangai, Novata Skarika Krama Jessig Naira Sede Marang To. Wala biar kita tolta te rajo cadu untung aja nih ke karnu bar sitok sikin jik manno kom situ.